0: ó ń wọ̀ mí ládé bóyá
1: ó lágbára.
2: ṣe báwa láwùn sáàtì ló fojúkun síwájú má bàjẹ́ra ní mọ́tà láyé mi orí ìbẹ́ ìlú síwáhùn dáńdé ogun kọ já ẹ̀hún tọmọgẹ́lẹ́ bínú dá.
3: ọmọ lásẹ̀ǹdì sinmi lolúwa
1: àdúgbò kan ní nílùú adó-èkìtì
3: ó pẹlẹ ń gọ sí wa lẹ́yìn kò lórí.

0: Kí ló sọ torí àkókò?
1: Nítorí tí Olúwa yóò jà fún yín.
0: Olúwa ní nítorí Olúwa yóò jà fún wa.
1: Kí ó sì pa ẹnu yín mọ́.
0: Ó ní ká ló sùn yìí Olúwa ní kó panu rẹ mọ́. Ó ní kó gbé ojú rẹ síbi tó ní agbára. Ó ní ẹ̀jẹ̀ ká dín.

Ọlọ́run ọba bẹbẹbẹ tó ti ń bẹ ká tó mọ ọbẹ o. Ìbàrẹ Ọlọ́run ọba wàwàwà tó ti wà ká tó mọ wà. Àrí ìró àlá ni ọ́ ọ̀kan kókókì. Olóòní ọ̀fòní, aláná ọ̀fàná, ọlọ́la ọ̀fọ̀ọ́lá, arúgẹ́gẹ́ náírù bára òjẹ̀jẹ̀. Kábí ọ́ ò sí, ikú bàbá yèyé òde ọ̀run, ọba tó ń gbé adé sórí aládé, ọba tó ń gbé kúrò lórí aládé tí ò tọ́ sí. Akínyẹmí ò, jámọ́ ká, òun lò kìkì, òun lọ kàkà. Arógo ṣògo, ó jẹun ògo, ó wọṣọ ògo, ó dádé ògo, ó wọ bàtà ògo, ó gbẹ́bi tó ní ògo, òun gángangán lògo. Ògo tí ò ṣe rí fínì, ó di 10. Ògo tí ò ṣe dáṣọ́bò, ó di 11. Ògo tí ń pe àwọn ògo yòókù ní ìrọníṣẹ́.

0: Mose Shekha.
1: Bẹ́ẹ̀ni sir.
0: Ní Sangwata. Tọ́lúwa sọ pé. Kase.
1: Oh yes sir.
0: Ọsàn.
1: Ọsàn ni o.
0: Àbí bẹ́ẹ̀ kọ́.
1: Bẹ́ẹ̀ni sir.
0: Olúwa ní.
1: Owó
0: ara mi ni kí n fi ra.
1: Kábíyèsí o.
0: Mo ní Olúwa.
1: Oh yes sir.
0: Kí ló dé? Tó fi jẹ́ pé. Ogún mi ni kí n fi ra.
1: Oh yes sir.
0: Ẹ̀sà.
1: Sir.
0: Mẹ́mbà kan sọ fún mi pé. Òun fẹ́ bá mi sanwó ẹ̀.
1: Kábíyèsí o.
0: Olúwa ní rárá.
1: Yes sir.
0: Kí n fògùn mi ra.
1: Ìtọ́ni Olúwa ni.
0: Mo ní Olúwa kí ló dé?
1: Kábíyèsí o.
0: Olúwa sọ pé.
1: Oh yes sir.
0: Àwọn èèyàn làágùn. Ẹ̀sà.
1: Oh yes sir.
0: Kò dẹ̀ yọ.
1: Bẹ́ẹ̀ni. Wọ́n ṣiṣẹ́ bí akura.
0: Bẹ́ẹ̀ni sà.
1: Kábíyèsí Ọlọ́run.
0: Wọ́n ṣiṣẹ́ bí erin.
1: Bẹ́ẹ̀ni sà.
0: Wọ́n jẹ̀jẹ̀ erin.
1: Wọ́n jẹ̀jẹ̀ erin.
0: Ẹ̀sà.
1: Kábíyèsí o.
0: Pẹ̀lú adúrin iṣẹ́ tó ń ṣe.
1: Ó yẹ sà.
0: Èrè owó oúnjẹ lórí.
1: Kábíyèsí o.
0: Gbèsè lórí gbèsè. Ó ń fi kan dì kan.
1: Kábíyèsí o.
0: Ẹ̀sà.
1: Ọlọ́run ṣé ó ní.
0: Ọ̀pọ̀ ìgbà mi.
1: Ó yẹ sà.
0: Màmá wo àwọn mẹ́mbà mi. Àti pin owó ńlá.
1: Bẹ́ẹ̀ni sà.
0: Àti pin ọrẹ. Màá dẹ̀ máa wò.
1: Ajẹ́ kan ìtìjú.
0: Torí wípé.
1: Kábíyèsí o.
0: Mo mọ tán là kọjá.
1: Ó yẹ sà.
0: Ibi tí wọ́n ti ń wá. Sí ìpàdé gan. Ó jìnà.
1: Ó yẹ sà.
0: Owó mọ́tò.
1: Owó ọkọ̀.
0: Tí wọ́n fi ń wá gan.
1: Bẹ́ẹ̀ni o.
0: Èmi o.
1: Yẹ sà.
0: Pásánálì.
1: O.
0: Mo mọ rírì ẹ.
1: Jọ́sọ̀.
0: Ẹ̀sà.
1: Ó yẹ sà.
0: Mo appreciate
1: yẹ. Bẹ́ẹ̀ni o.
0: Ẹ̀sà.
1: Ó yẹ sà.
0: Tó o bá gbàgbọ́. Nínú ìpè mi.
1: Nínú ìpè.
0: O ò ní ná dúró owó yẹn.
1: Rárá o, rárá o.
0: Láti máa fi wá.
1: Ó máa jókòó lẹ́nu.
0: Mo mọ rírì ẹ.
1: Kábíyèsí o.
0: Èmi náà wà ní ìsinmi.
1: Jọ́sọ̀.
0: Àfìgbà tó o bá lẹ́rìí.
1: Bẹ́ẹ̀ni sà.
0: Ó di tó o bá lẹ́rìí. Ní màá tó sinmi.
1: Àdániwáyé o.
0: Ẹ̀sà.
1: Ó yẹ sà.
0: Bí mo ṣe kú kú kú
1: o.
0: Mo ti kú o.
1: Bẹ́ẹ̀ni sà.
0: Láti Sango. Mo mà tútù gorí òkè lọ.
1: Bẹ́ẹ̀ni sà. Kábíyèsí o.
0: Pẹ̀lú ẹsẹ̀ tí ń nù mí.
1: Ó yẹ sà.
0: Orí òkè ẹrin mọ̀.
1: Bẹ́ẹ̀ni o.
0: 580.
1: Ẹ̀sà.
0: Kábíyèsí
1: Ọlọ́run.
0: Mo tún kú o ń bẹ̀.
1: Pẹ̀lú ìnira.
0: Mo tún lọ àbàrí mu.
1: Jọ́sọ̀.
0: Orí òkè àbàrí mu.
1: Bẹ́ẹ̀ni sà.
0: Orí òkè àbàrí mu.
1: Nítàpá. Jọ́sọ̀.
0: Ní gbogbo ẹ̀kọ́jà
1: o. Kábíyèsí o.
0: Ẹ̀sà.
1: Bẹ́ẹ̀ni sà.
0: Pẹ̀lú bí gbogbo ẹ ṣe lé.
1: Ó yẹ sà.
0: Nílùú tọ́.
1: O.
0: Mo mọ̀ tútù lọ.
1: Kábíyèsí o.
0: Nítorí kíni.
1: Ó yẹ sà.
0: Ọ̀sán.
1: Ọ̀sán yìí ni o.
0: Olúwa wípé.
1: Kábíyèsí o.
0: Sunday mẹ́ta.
1: Ó yẹ sà.
0: Ní kí n fi ṣiṣẹ́ ọ̀sán.
1: Àdániwáyé o.
0: Ó ní nǹkan náà fẹ́ mú jáde.
1: Kábíyèsí Ọlọ́run.
0: Tí alágbẹ̀dẹ bá ń lu irin.
1: Yẹ sà.
0: Ní ojú kan.
1: Bẹ́ẹ̀ni sà, bẹ́ẹ̀ni sà.
0: Ìwọ mọ̀ mí sí Sunday yìí.
1: Má máa pàdánù ẹ.
0: Sunday yìí.
1: Ó yẹ sà. Kábíyèsí o.
0: Tírì la bẹ̀rẹ̀.
1: Aago mẹ́ta ọ̀sán ni o.
0: A máa bẹ̀rẹ̀ ọ̀sán pínpín.
1: Ó yẹ sà.
0: Láti tírì yẹn.
1: Láti tírì òkè.
0: Yá àrùn bá dalẹ̀. Ejì dalẹ̀ kẹ. Ebiri jẹ́.
1: Ayérayé o.
0: Aláwọ̀ náà ti rí yẹ. Ẹni mi.
1: Ó yẹ sà.
0: Ẹni jìmìjìmì rà. Ẹni mi jẹ́ àti. Ejiribuka ajantawa ajiragbogbo abujani ẹmi inú àwọn wòlíì ejiburaka ajagorama ẹyẹkẹni lọrun ẹyin ìgbìmọ̀rún o ẹdìdẹ pọ̀ ẹ bá sàmì gbogbo ẹni sàmì ẹrù làálàá lẹ́ìṣeré.

0: wọ́n kalẹ̀ lórí ẹ̀.
1: Àbíjọ́. Kábíyèsí o.
0: Ẹrù ogun làálà.
1: Ẹrù ogun làálà.
0: Láìsèrè.
1: Láìsèrè.
0: Mbọ́ bájú o sàmì.
1: Orúkọ Jésù.
0: Asọ́kalẹ̀ lórí ẹ̀.
1: Àbíjọ́.
0: Asọ́kalẹ̀ lórí ẹ̀.
1: Àbẹ́. Ayérayé o.
0: Àánú ọ̀wọ́ bàtà ìdààmú mọ́.
1: Àbíjọ́.
0: Ẹ̀lò.
1: Àìsà.
0: Ó lè ti pẹ́ tó ti wá pàdé mọ́.
1: Bẹ́ẹ̀ni sà.
0: Jọ.
1: Má mi
0: ṣe lóyún. Má mi ṣi Sunday.
1: Ẹ gbọdọ̀
0: mọ̀ parí ẹ̀. O ti mọ bá ṣe ṣe.
1: Bẹ́ẹ̀ni sà.
0: Bí ẹ̀yin ò bá rí ìnira. Kò lè rí ìtura.
1: Ẹ̀sà.
0: Bàbá mi wípé.
1: Kábíyèsí o.
0: Tó o bá ọmọ tá a fi ṣe. Sunday tó lọ. Akọ́kọ́ bú èpo. Kékeré lára rẹ̀. Èpo yẹn.
1: Kábíyèsí o.
0: Làwọn fi gbàdúrà.
1: Fusojú.
0: A fun sí ojú.
1: Bẹ́ẹ̀ni sà.
0: A fi gbàdúrà.
1: Ẹ̀sà. Kábíyèsí o.
0: O mu omi jẹ jáde. Ẹ̀sà. A fi omi jẹ kẹ́kẹ́ olódùmarè. Àti ìnira. Wípé a fẹ́ sunkún mọ́.
1: Bẹ́ẹ̀ni o, bẹ́ẹ̀ni o.
0: Nínú ìnira.
1: Bẹ́ẹ̀ni sà.
0: Gbogbo abiyamọ. Ti ń ké lórí ọmọ. Lórí ìbànújẹ́. Lórí ọmọ.
1: Bẹ́ẹ̀ni sà.
0: Àtàwọn ọmọ wa. Ti bẹ nínú ìgbèkùn.
1: Kábíyèsí Ọlọ́run.
0: Àsun ẹkún.
1: Bẹ́ẹ̀ni sà.
0: A fi ké pe Ọlọ́run.
1: Pẹ̀lú ẹkún kíkorò.
0: Ẹ̀sà.
1: Ó yẹ sà.
0: O ò ní mẹkún mọ́.
1: Àbíjọ́sọ.
0: O ò ní mọ koro mọ́.
1: Àbíjọ́sọ.
0: O ò ní mọ nira mọ́.
1: Àbíjọ́sọ.
0: Sango ọ̀tà.
1: Sango.
0: Ọjọ́ Sunday.
1: Sunday ni o.
0: Má mi ìsì ẹ̀ o.
1: Ó jẹ́ má mi ìsì ẹ̀.
0: Má rí ike dẹ́rù.
1: Kábíyèsí o.
0: Lágo mẹ́ta ọ̀sán.
1: Lágo mẹ́ta ọ̀sán ẹ̀.
0: Ẹ̀yà ara Alẹ́sà.
1: Ilẹ̀sà.
0: Wòlí mọ̀ ti dé.
1: Aleluya. Bàbá ti dé o.
0: Wo bí o.
1: Kábíyèsí o.
0: Àtàárọ̀.
1: Àtàárọ̀ kùtù ni o.
0: Ọjọ́ Wednesday.
1: Wednesday.
0: Títí dalẹ́.
1: Bẹ́ẹ̀ni sà.
0: Ni mo wà fẹ́lẹ́ mu.
1: Aleluya. Ayérayé o.
0: Àní mo wà rán.
1: Bẹ́ẹ̀ni sà.
0: Jọjọ Friday.
1: Bẹ́ẹ̀ni o, ṣé Jésù.
0: Bó o bá fẹ́ wojú Olúwa. Máa bọ̀.
1: Ó jẹ́ máa bọ̀.
0: Tá a bá ti wádi.
1: Bẹ́ẹ̀ni sà.
0: Ogun tó ń là kọjá.
1: Kábíyèsí o.
0: Iṣẹ́ tó lù ọba ní àṣẹ. A máa ṣe.
1: Ó yẹ sà.
0: Bọ́ọ̀rọ̀ rẹ bá gbé àwé ọjọ́ mẹ́ta. Wà á gbé orí òkè.
1: Bẹ́ẹ̀ni sà.
0: Fún ọjọ́ mẹ́ta.
1: Kábíyèsí o.
0: Bọ́ọ̀rọ̀ rẹ bá gbé ẹsẹ̀ wòlíì. Ọjọ́ mẹ́ta.
1: Ayérayé o.
0: Wà á gbé orí òkè.
1: Bẹ́ẹ̀ni sà.
0: Fún ọjọ́ mẹ́ta. Wòlíì rẹ.
1: O
0: ti wà.
1: O ti wà lọ́wọ́.
0: Ní ìlú Lẹ́sà.
1: Kábíyèsí o.
0: Ẹnìkan wípé. Oko tó ti kẹ́rù kúrò Lẹ́sà. Ká ń sọ bẹ́ẹ̀. Má jẹ̀mú.
1: Níbo lẹ ti gbọ́?
0: Ẹ̀sà.
1: Kábíyèsí o.
0: Má jẹ̀mú.
1: Ó yẹ sà.
0: Ó ń pẹ̀ ká káàkiri.
1: Bẹ́ẹ̀ni bẹ́ẹ̀ni.
0: Ayé.
1: Ó yẹ sà.
0: Ẹ̀sà.
1: Kábíyèsí o.
0: Ilẹ̀sà.
1: Ẹ o.
0: Ni orísun.
1: Bẹ́ẹ̀ni kò fà.
0: Ẹ̀sà.
1: Yẹ sà.
0: Orísun ògo yìí.
1: Yẹ sà.
0: Ilẹ̀sà
1: ni o.
0: Ẹ̀sà.
1: Orísun orí òkè Sioni.
0: Orí òkè Sioni.
1: Bẹ́ẹ̀ni sà.
0: Ilẹ̀sà.
1: Ilẹ̀sà ló wà o.
0: Ó ti pẹ̀ ká.
1: Bẹ́ẹ̀ni sà.
0: Káàkiri ayé.
1: Kábíyèsí o.
0: Èkó.
1: Èkó ni o.
0: Kwara se.
1: Ìlọrin.
0: Àti Ọ̀fà.
1: Bẹ́ẹ̀ni sà.
0: Káàkiri. Ó ti pẹ̀ ká.
1: Ó yẹ sà.
0: Ogun state.
1: Bẹ́ẹ̀ni sà.
0: So nítorí náà.
1: Kábíyèsí o.
0: Ẹ̀yà ara orí òkè.
1: Bẹ́ẹ̀ o.
0: Sioni.
1: Ó yẹ sà.
0: A mọ pàdé.
1: Bẹ́ẹ̀ni o.
0: Lórí òkè Sioni.
1: Bẹ́ẹ̀ni o.
0: Ẹ̀sà.
1: Ó yẹ sà.
0: Gbogbo tí ìgbà tí ìpàdé bá wà.
1: Ẹ̀ o.
0: Wà á máa gbọ́ lórí afẹ́fẹ́.
1: Kábíyèsí o.
0: Ìgbà kánsẹ́lì.
1: Lóṣooṣù.
0: Ẹ̀sà.
1: Ó yẹ sà.
0: Gbogbo ẹni fẹ́ rí mi.
1: Ẹ̀ o.
0: Wọ́n ti mọ̀ pé.
1: Yẹ sà.
0: Ilẹ̀sà.
1: Ilẹ̀sà ni o.
0: Náà ti lè rí mi.
1: Dandan ni o.
0: Lọ́jọ́ tó o bá ti gbọ́ pé.
1: Bẹ́ẹ̀ni sà.
0: Wòlíì ń bẹ nílẹ̀sà.
1: Ẹ̀ o.
0: Olórí ọ̀fẹ́.
1: Súré jẹjẹ.
0: Máa bọ̀.
1: Ọjọ́ máa bọ̀.
0: Má jẹ̀mú ni.
1: Bẹ́ẹ̀ni sà.
0: Mo wà lẹ́sà.
1: Kábíyèsí o.
0: Ọjọ́ mẹ́ta.
1: Ọjọ́ mẹ́ta ni o.
0: Sori Wednesday
1: yìí. Yẹ sà.
0: Ọjọ́ àánú.
1: Hallelujah.
0: Sọ lè sáré wá. Ọjọ́ àánú.
1: Ọjọ́ àánú ni o.
0: Sọ lè sáré wá.
1: Bẹ́ẹ̀ mi ṣe.
0: Láago mẹ́jọ.
1: Mẹ́jọ àárọ̀.
0: Àárọ̀.
1: Bẹ́ẹ̀ni sà.
0: Mo fẹ́ fo orí.
1: Kábíyèsí o.
0: Fún èèyàn tírí ọ̀nà.
1: Adániwáyé.
0: Mínú dí àkà.
1: Lọ́sọ̀.
0: Omi kànga má jẹ̀mú yìí.
1: Bẹ́ẹ̀ni sà.
0: Ó ti pẹ́ mo ti ṣí.
1: Kábíyèsí o.
0: July ọjọ́ bẹ́ẹ̀dẹ̀ mi.
1: Ó yẹ sà.
0: 13.
1: 13.
0: Lorúwa ni mi ṣí.
1: Adániwáyé o.
0: Morago 91.
1: Bẹ́ẹ̀ni o.
0: Ní last year.
1: Ó yẹ sà.
0: Olúwa tuntun bá mi sọ̀rọ̀.
1: Kábíyèsí o.
0: Kí n tún ra ànọ́dá ago.
1: Lọ́sọ̀.
0: 91. Pẹ̀lú 91 tó ti wà mẹ́.
1: Bẹ́ẹ̀ni sà.
0: Olúwa ní ìtúdà 91 mi.
1: Kábíyèsí o.
0: Sínú rẹ̀.
1: Yéèsù.
0: Yéèsù. Èdìdì tó le.
1: Ayérayé o.
0: Mo máa dà sínú ẹ̀.
1: Bẹ́ẹ̀ni sà. Kábíyèsí o.
0: Omi rẹ̀.
1: Yẹ̀sà.
0: Mo fẹ́ fi forí.
1: Kábíyèsí o.
0: Fún èèyàn.
1: Adaliwaye.
0: 300.
1: Ó yẹ̀sà.
0: Tó de tètèdè.
1: 300.
0: Kí aago mẹ́sàn-án.
1: Bẹ́ẹ̀ni sà.
0: Àárọ̀ Wednesday.
1: Àárọ̀ Wednesday
0: yìí ni o. Kò tó lù.
1: Wednesday
0: yìí ni o. Ẹ̀sà.
1: Kábíyèsí o.
0: Fún èèyàn.
1: Ọ̀rọ̀ agbára ni.
0: Tírí ọ̀nà.
1: Tírí ọ̀nà pẹ́rẹ́ ni.
0: Ọ̀fẹ́.
1: Ọ̀fẹ́ ni o.
0: Lọ́fẹ́.
1: Aleluya.
0: Má yẹ dẹ̀rù ẹ̀.
1: Yéèsù.
0: Ẹnìkan ní dádì. Ṣé màá rómi bù lọlé.
1: Kábíyèsí o.
0: Rárá o.
1: Rárá o.
0: Rárá o.
1: Yẹ̀sà.
0: Ó dijọ́ bẹ́ẹ̀dẹ̀ mi.
1: Bẹ́ẹ̀ni sà.
0: Ní July 13.
1: Ṣùgbọ́n.
0: Yẹ̀sà. Máa pọn jáde nínú ẹ̀.
1: Kábíyèsí o.
0: Máa fi fori. Mo wa lori oke.
1: Kabiyesi o.
0: On the essa.
1: Lessa.
0: Oh.
1: Adanwayo.
0: Ko to dago mese.
1: Ago mese aro.
0: Gera.
1: Mabo, mabo, mabo.
0: Mabo.
1: O ya ya ya ya.
0: Lo wo moto.
1: Bene sa.
0: Lati daji.
1: Mabo lesa.
0: Mabo lesa.
1: Kabiyesi o.
0: Mo ba dele sa.
1: O ya sa.
0: O lori oke.
1: Eh o.
0: Ko to Jesu.
1: Yes sa.
0: Timbo fori.
1: Bene sa.
0: Eya ti do de to. Ma wa bere cancel.
1: Alleluia.
0: Ma wa bere sa woli.
1: Alleluia.
0: Nkan ma sele.
1: Alagbara sa.
0: O du re gudo se.
1: Bene o, bene o.
0: O gudo leri.
1: Bene sa.
0: In the name of Jesus.
1: Hey.
0: God bless you all.
1: Hello, my boy.
0: You're done for.
1: Ah,
0: you want ganga?